magium kaupusan sandi di Jovita Chin ngam banal ina lagu-lagu gulu-gulu hazau gulu-gulu kadi soro po dai iti main no tak dai ku ngabi mata di Datu John Gaisa on dua no kok

Magano timpu no tusan taon toy nibuvan taon do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinesunan pasoyhi nung patamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantokugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toningno.